0: ampo yesu difo gya atu de ho yen kania ya kusufu ma yen kania ya kufu ma anka ya freya yen kawi jene mo gya na ye me no ama yesu ya safata na osebi
1: sompa ever
2: yenina ye tie sompa
3: onia adam sina ususa yesu si amfia ne so nyina amra ne chai no mbesia ye wasi amam no babia ye ye misa no de ma ye ye chicho na ye bawuru adam sina wa me ne suo abu
1: Sompa FM.
3: Obeka osama kasiye. Nye intanyi no beda na diachi.